kubun lelo Bani ere maura eta yehu kula kubun lelo Anangi nyogu mawu joseme yehu kula kubun lelo Anangi nyogu mawu joseme yehu kula kubun lelo